awurade wo so mehwiabɔ bi a yɛbɛtumi nhwia w'asɛm nyinaa na mede ayɛ anwom toe meyi wayɛ kamfoo de bɛbe awurade gye wayɛ yie ɛna anɔpɛi ɛna awieɛi ɛna anwummerɛi gye wo ntontom ɛsantɛ wo sɛ na wofata jesus.